Care e ciuciule, bă, și ne trebuie sundăs. Mi di hărdă și mi guliți migăs. Gulora ghe mere, bă, ca zapuțe martos. Ragauțele stă.